0: Mane ti ye na anu.
1: Na na je ku sawa eki.
2: Ore gbe gbe nu ti ti
3: 95.1.
4: Basubia FM.
5: Chukuma out.